0: 511 Bravo Papa 2145, comment 2-0, request me higher.
1: Number 511 Bravo Papa, Pacific, bonjour, flight level 30.
0: Crosswalk level 300, number 1 Bravo Papa.
1: And that's 2 Tango Golf, perfect Leo 1207.
0: 3-0-7-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-